No bat gazo iho ko pa ingatan. Ginazo di ho suat pa in suat do patamon si zamut doit pa izazanan si zamut ka. Nga kakal kiwa si zamut song nginti mahad. Basanay bogia do patam si zamut it pa izazanan si zamut. Aiso si zamut posoy hi nga abakas. Vongi nga aiso tongus i puobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso onuito ponsel gozo posoy hi nga abakas. Osogit matodo dito.